kuye wam sesi tax nañ ñep wet demam gi tax nañ ñep tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo baram tuba wam sesi tax nañ ñep wet sa dem gi tax nañ ñep tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo deglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbirum wajal ko def ko jeukeram kérok tefatu ñu waxtu deglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbirum wajal ko def ko jeukeram kérok tefatu ñu waxtu guddik alarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam jesi tabbi nañ nawet mouride khous